0: يا بخير بك على مزيكا كفين في تبع الموجة. احنا مزلنا معكم لستة متاع العشية الساعتين و17 دقيقة. تحيل الناس اللي ماشية تبحر, تحيل الناس اللي سبوا عمل التبحيرة متاحة وتوا ماشية تعمل في فطير به باش تقيلوا. لو انه ديما ننصحكم باش ما تقيلوش, علاش؟ على خاطر باش تفلتوا برشة برشة حاجات احلوة. مثلا شوية اخر باش نعطيكم اخبار المشاهير في البوزوماتخ, وباش نحكيوا على عروسات, باش نحكيوا على كوارجي قالوا انه اعتنق الاسلام, وباش نحكيوا زيد على كوارجي اخر احتفل بزواج وزعم شكون. تعرفوا هالحكاية في بوزوماتخ شوية اخر.
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Tabarmo.